Sithali kelinye ithemba esingaphephela kulona ngaphandle kwakho moyo ongcwele. Hayi alikho vele elinye ithemba uyena kuphela. Ovula la kuvaleke khona esingena ngaye enkingeni siphume singena myoco esingena ngayo kunoma yipi la singena khona silwa ngaye. Ehhe noma ngabe siyabona ukuthi impi iyasivukela kodwa yena uvela nyuse nje izinga singene ngayo.